kuopiam. Vetä konktaa irtejä, es liat kotoa nuost. On jäämokko rakstit par luopiam. Vetä konktaa irtejä, es liat kotoa nuost. On jäämokko rakstit par